smoko, keď počúval folklór a pomocou funky zastaví aj tanky. Prečo dino mľaská, zbiera slinky?

0: Vypiť, a konečne už tú hudbu. Tu sa vážne nedá spať, celý dom sa otriasa.
1: Ale no tak, poďte k nám. No, tancuj.

0: 14. jún si ako Svetový deň darcov krvi pripomíname od roku 2004. Je vyjadrením vďaky dobrovoľným darcom krvi, ktorí dávajú ľuďom v núdzi ten najväčší dar – svoju vlastnú krv. Svetový deň darcov krvi sa oslavuje pod záštitou a organizačnou garanciou takých významných svetových organizácií, ako sú Svetová zdravotnícka organizácia WHO alebo Medzinárodná federácia spoločnosti Červeného kríža a veľmi veľa ešte iných. Svetový deň darcov krvi je celosvetovým podujatím, ktoré sa spája s narodením Karla Landsteinera, ktorý sa narodil 14. júna 1868 v Bádene pri Viedni a zomrel 26. júna 1943 v New Yorku. Lekára, nositeľa Nobelovej ceny za medicínu a fyziológiu, ktorú dostal v roku 1930, za objasnenie funkcie a určenie systému štyroch krvných skupín A, B a 0. Neskôr sa spolupodielal aj na objavení RH faktora.
1: Seit 2004 wird der 14. Juni als Weltblutspendtag begangen. Ist Ausdruck des Dankes an alle freiwilligen Blutspender, die Menschen in Not das größte Geschenk machen, ihr eigenes Blut. Der Weltblutspendtag wird unter der Führung der WHO, dem Roten Kreuz und dem Rothalbmondgesellschaft begangen. Der Weltblutspendtag ist ein weltweites Ereignis, das mit dem Geburtstag von Karl Landsteiner verbunden ist. Landsteiner war Arzt und erhielt 1930 den Nobelpreis für Medizin für die Aufklärung der Funktion und Bestimmung des Blutspendsystems AB0. Später war auch an der Entdeckung des RH-Faktors beteiligt.
0: A my si teraz zahráme pesničku Baštrnk a zloženie krvi.

0: Milí poslucháči Slovensko-Českého detského rádia Rádiu Rabe, som nesmierne šťastný, že mám pri mikrofóne kapitána slovenskej hokejovej reprezentácie pána Mareka Hrivíka. Dobrý deň.
1: Pozdravujem vás, dobrý deň.
0: Pán Hrivík, vy ste práve teraz na majstrovstvá sveta odštartovali skvelý začiatok, vyhrali ste dva zápasy, ste kapitánom najmladšej našej reprezentácie. V čom vidíte rozdiel byť kapitánom mladej generácie alebo staršej? V čom je taký rozdiel?
1: Tak rozdiel je samozrejme v tom, v tých situáciách na ľade, že veľa z tých chalanov, keď sú tu mladší tým, ako máme teraz, je cítiť tá trošku nervozita, hej, každý sa snaží ukázať čo najlepšom svetle, sú to situácie, ktorých doteraz nikdy nehrali, alebo v nich neboli. Takže ako tá scéna je väčšia, ako možno sú zvyknutí alebo boli, takže a pri tom skúsenom týme samozrejme vidieť, že tí chalani už majú niečo odohrať. Boli v tých situáciách predtým, možno ich trošku berú inak, s nadhľadom, s väčším kľudom, takže to je taký, myslím si, že najväčší rozdiel.
0: Je to vlastne taká nováčikovská daň, keď sú prvýkrát, ale zase sú lídri, ktorí, ako ste vy, tak ich určite potiahnete, čo je skvelé. Keďže je to naša detská relácia, chcem sa spýtať, chceli ste byť už ako dieťa od malička hokejistom, alebo ste mali nejaké iné sny?
1: Bolo to väčšinou od malička hokej, futbal, trochu tenis a nejak to zostalo pri tom hokeji, takže neviem, bolo to také už od 7-8 rokov, keď som vedel, že toto asi chcem robiť, že tak to nejak bude, tak samozrejme som rád, že to tak je a sprevádza ma ten hokej veľmi dlho od 7 rokov, takže je to veľká časť mojho života a snáď ešte za pár rokov aj bude.
0: Mali ste také, že vás niekto nútil do toho hrať, alebo chceli ste vy, že budem hokejistom a ste sám trénovali preto, lebo veľa mladých ľudí a detí vlastne nevie. Väčšina teraz taká generácia už taká, že nevie, čo chce, aj by chcela je to, aj by chcela to, ale keď niekto niečo vie a niekto ešte v tom podporí, tak je to o to lepšie. Vás kto podporoval? Alebo tak koordinoval vlastne v tom?
1: Tak hlavne rodičia, kamaráti a bol to ten životný štýl, ktorý vtedy bol, doba bola trošku iná, tie telefóny neboli, hej, boli minimálne, som bol trošku starší, čiže to keď sme sa žišli na tom štadióne, na tom tréningu alebo niekde na ihrisku na tréningu a podobne, to boli také situácie, ktoré sme neustále vyhľadávali, takže nebolo tam moc priestoru a pre nič iné, takže dosť to bolo taký životný štýl, samozrejme tí rodičia tomu veľmi veľa obetovali svojho času, samozrejme finančných prostriedkov, aby som to mohol hrať, lebo hokej nie je úplne najvlastnejší šport, takže za čo im samozrejme ďakujem, no a tak to nejak bolo so mnou od malička.

0: Máte nejaký sen teraz momentálne v kariére? Ste kapitánom hokejového národného mužstva. Kam by ste sa chceli dosiahnuť? Možno aj nie v hokejovej sfére, alebo možno v niečom inom, keď ukončíte niekedy raz, čo dúfam, že ešte budete dlho hrávať kariéru, že čo by ste chceli dokázať, alebo čo by ste chceli vidieť?
1: Ako moc som nad tým ešte nepremýšľal, keď sa priznám. Verím tomu, že ešte pár rokov to až tak nebudem musieť riešiť, že ešte mám pred sebou nejaké roky aktívnej kariéry, takže... Ale samozrejme, bola by škoda robiť niečo celý život a potom sa v tom nejakým štýlom nesnažiť uplatniť najďalej v nejakej inej funkcii, či už manažerskej, trenerskej a podobne. Takže sám som zvedavý, čo budúcnosť prinesie a nechám sa prekvapiť.
0: Mám pre vás taký maličký kvíz. Mačka alebo pes?
1: Mačka.
0: Hory alebo more?
1: More.
0: Rezeň alebo palacinky?
1: Rezeň.
0: Rezeň, samozrejme. Aj dnes sme si dali veľmi dobrý rezeň. Opera alebo rockový koncert?
1: Rockový koncert.
0: Rockový koncert, Ferrari alebo Škodovka?
1: Ferrari.
0: A lietať alebo byť neviditeľný?
1: Byť neviditeľný.
0: Káva alebo čaj?
1: Káva.
0: Káva, áno. A vaše vysnívané miesto?
1: Vysnívané miesto... No, možno Bora Bora alebo Fidži.
0: Nie zle. A dokonalé rande, ako by ste si predstavili?
1: S tým správnym človekom.
0: Tak správne rande s tým správnym človekom. Najväčší strach v živote ste mali niekedy?
1: Asi ani nie. Strach by som sa nenazval, skôr stres alebo nejaký nekľud. Strachom by som to úplne nazval.

0: Rabe.
1: Rabe.
0: Rabe. Einfach gutes Radio.
2: Bern on Air.
3: Čo by ste odkázali našim mladým poslucháčom? Nejaké motocie alebo niečo, čo by ste ich motivovali?
4: Aby sa nebali za tým, čomu veria, čo ich baví, čo ich naplňa. A to si myslím, že je základ, aby nepočúvali názory druhých, aby sa nenechali ovplyvniť a robili to, čo majú radi.
3: Tak toto bolo interview s našim slovenským kapitánom Marekom Hrivíkom. Vieme všetci, ako chlapci dopadli, ale my si veľmi vážime, ako bojovali, akí boli mladí. Nevadí, na budúci rok to bude oveľa, oveľa, oveľa lepšie, pretože videli sme kompaktného ducha, srdce, s ktorým bojovali a tá mladosť, zdravosť tam bola. Takže keď sa to sklbí jedno s druhým, budúci rok budeme pomýšľať určite na lepšie umiestnenie, ale aj tak som hrdý a vďačný za to, čo ukázali tu vo Švajčiarsku. Som nesmierne šťastný. No a my si teraz zahráme Desmod. Das war Interview mit slovakische Kapitän mit Eishockey Team Marek Hrivík und ich bin stolz, dass wir sind so gegangen, so weit und perfekt. Und wir gratulieren natürlich alle, welche hat gewonnen. Und wir spielen jetzt eine Lied von Desmod. Voilà, Desmod ist da!